0: okoba ye wo ma wo ni brewa ye wo onibia wo ko ni me na ye ne ya ho ya afo etimi ko to yare no de ama obi nti ye wo bibi e fa na ho ya akode ano so e wo ho ka se awo ya akode bia ya sma ba me so
1: awo ya ya ya
0: ka se arrow of envious enemy.